0: kwacha mi emo mpae yeda wasi ene ja osro ewi ase adrewi ebre a wujina obi akuma puna chi bom sanki ebetie woni na ye hine punu na enka ba betna mu na woni ye didi na ye nsue ne wadidi si ebetie wasam na ye didi e wose ebe ye adwuma na enso akuma no wose ye di niema funu na si sia no ye di niema funu na gugua no enu ntima honhom no ntimi ma eye yani a ye ye disredi nie se na ye jaye pe mu nyina de ma de obeka se ye nkro no e ho na ye nko de obeka se ye nye no enu na ye nye de obeka se ye nie no enu na ye ndi de obeka se ye nhwe no e ma ye nhwe ye mpa ebo ne ye bisade nie ye adie ye a se de mizrim eni israel breso wo ha musu odu wodi ma obi ahunu ni gina bre miensa ma obi ahunu ni gina bre no wo ye kokobo e ka kire yen efisa wasam se na ma na man hu ba yira won asase so asro cheni ehun ni ayi a eba nti na sa bre no dura ye mi ene so nhwe soro enim se bibi boni e chen se beba ebe be wi ase nyina ne so ba ji wo ma ye mpa e boni adistrade ense ma yen jidie ai kwanim atisede esuafo ni nyaaye yetimi dia ye wadwuma yetimi dia kase ne wunyame osie nka yetimi dia disede wunyame osie nie na yetimi di abori ase kokko na oma ye naba ifisa osie so anka hinie hu asempa ye ani wiase nyina adanse a oma ye ye bisade nie maye sa honhum no ebupen bebre ne yemfenye wadwuma yemfenwie wosom no kora oyewura de ni agye nkwa Kristo Yesu dinu mu nti amen
1: amen amen amen yo abusiafo mokoso afomo fidie no ntwa bra ye twa e ho aba no emi shiro bibiara a odi na so fem ye no tie nkransam ati se ye ewie bremu nkransam no no omode ne tie e beboa o amonya nkwagye ama okra o Yesu dinu mu nti amen
0: amen